Ebala sosa kina tereti fono notala tima kota kwa singa tieti lasu lasu aketeneti.